0: Herrera en COPE. COPE Carballiño.
1: 91.9 FM.
2: Precasa, preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño.
3: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
2: Ao lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort, que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
3: Na Rúa Norte, Galería Sadán abre as súas portas Chollos Marketplace, con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación, en todo o que te poidas imaginar, dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota, ata acabar existencias. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
4: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16, primero, Carballiño.
3: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars, Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars, Mosteiro de San Clodio. 988-48-5601.
0: COPE Carballiño.
1: Estar informado.
2: Que tal? Saúdos, moi bo día. Falavos Xan Pinal neste xoves 4 de xuño e de tempo hoxe algo inestable tamén aquí por estas nosas terras do Carballiño e do Ribeiro, con temperaturas previstas para hoxe por debaixo dos 20 graus, as máximas na maioría das nosas localidades. E con alternancia de nubes e sol no transcurso da xornada, e mesmo sen descartar algúns chubascos, eso sí, de carácter débil, moi pouquiña cousa, e máis probables agora durante a mañá que no resto da xornada. Así pois, señoras e señores ointes, o dito tempo algo inestable para un día hoxe típicamente primaveral, de tempo variable.

0: todavía hay algo que celebrar. Ibéricos Melilum. Herrera en COPE. COPE Carballiño.
1: O Concello do Carballiño recorda a importancia dunha serie de boas prácticas. O horario para depositar o lixo é de 8 da tarde a 7 da mañá. Recorda a importancia na selección previa para a súa reciclaxe. Ten presente que os vertedoiros incontrolados supoñen un risco para a saúde e conlevan sancións. Existe un servizo gratuito de recollida de voluminosos mediante aviso previo chamando ao teléfono do concello 988-530-007 de luns a xoves en horario de mañá. Se paseas a túa mascota. Recorda que está prohibido ensuciar as beiras rúas cor seus excrementos. Asimesmo, unha ordenanza municipal prohíbe a colocación de carteleiría en espazos públicos non autorizados. Así, entre todos, faremos o Carballiño mellor.
2: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
3: Na Rúa Norte, Galería Sadán abre as súas portas Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo o que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
4: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
3: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
5: En Alcampo hasta el sábado tienes los filetes de lomo de cerdo, el kilo por solo 6,25 euros. Acumula un 10% de saldo en tu tarjeta Club. Y la cereza, bandeja de 500 gramos por solo 1,89 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
6: En Alcampo sales ganando.
2: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
1: Os días 6 e 7 de xuño celébrase a Festa do Viño de Cenlle. O sábado 6 ás 8 da tarde, pregón de Juan Casares, a música da charanga Bandiños Van. Mercado de proximidade, ás 9, apertura das adegas e desde a medianoite, festa con disco móvil. O domingo 7, desde as 11 da mañá, a apertura das adegas, animación con gaiteiros, exposición de maquinaria agrícola e tractores históricos. Ás 2:30, xantar popular na Festa do Viño de Cenlle, con empanada, pulpo, carne o caldeiro e postre e, por suposto, cos mellores viños de Cenlle. Organiza o Concello de Cenlle.
0: COPE Carballiño.

0: Imos xa camiño do verán e logo pois moitas das nosas parroquias, moitas das nosas aldeas, pois recobrarán vida con ambiente de verán e coa chegada de tantos emigrantes que regresan por unha temporadiña cada verán á parroquia, ao lugar, ao pobo, a esa aldea de donde saíron eles ou en moitos casos xa pois os seus pais ou avós. É unha estampa que se revive cada ano e sobre todo de forma máis mayoritaria, máis notable en algúns dos nosos concellos, como en Boborás ou en Beariz ou en Avión tamén, sobre todo en Avión. De feito, onte cando conversábamos con Jéssica Guadalupe Moreno, a responsable do Centro de Información á Muller de Avión, xa nos avanzaba que no caso de Avión, pois xa comenzaron a chegar, xa comenzaron a chegar as primeiras familias das tantísimas que irán chegando xa no transcurso das próximas semanas, seguirán chegando a lo menos ata principios do mes que ven, do mes de xullo. Bueno, pois, ademais, Guadalupe, Jéssica Guadalupe, informábanos de todas esas actividades que, tanto para estas mulleres que van a estar de vacacións en Avión, emigrantes, como para residentes durante todo o ano, están a prepararse novas actividades, novas propostas, todas elas organizadas a través da Escola de Empoderamento do Concello de Avión.
1: La séptima edición ya, que ya xa levamos sete anos traballando con este enfoque de escuela integral, ¿no? De xeito integral, donde traballamos todos os aspectos relevantes para as mulleres, para seu empoderamento, la prevención da violencia de género tamén. Claro, temos desde Sanegro con actividades en activo de arte terapia, pilates, donde se traballa mente, corpo. Tenemos empoderamento digital femenino tamén. Tenemos ahora fresquito un programa de nutrición femenina que tratase de toda esta alimentación y superalimentación para las diferentes etapas de la mujer. También tenemos programas de conciliación familiar, por la chegada, claro, de xente misma tamén de Vigo, de Ourense, todas estas personas as de fora tamén, claro, México, Suiza, que forman parte do campamento de Brau cos nenos e nenas. Despois temos unha proposta de campamento deportivo para as adolescentes que xa se sinten grandes, maiores, para estar nun campamento infantil. Entonces, pues, temos unha proposta para eles, elas, tamén programas de formación e sensibilización de cara a corresponsabilidade para todas as familias. Es enriquecedor, ¿no? Entre máis xente está no concello, pero tamén decir que todo ano as actividades da Escola de Empoderamento están en activo, están diferentes mulleres participando en diferentes talleres dirigidos a elas, y é unha gozada, e por algo son ya siete ediciones que se mantienen.
0: Esto non para, ¿no? Despois da séptima, logo chega a oitava, ¿a que sí?
1: Así es, y las que fagan falta, como me dicen, mientras se aproveiten los recursos, por lo que son, eso es fenomenal, que a Secretaría Xeral de Igualdad tenga estos programas, que no concello apostemos por mantenerlos vivos, porque no es fácil, un marrón, es moito que justificar, pero vale muchísimo la pena que las nosas mujeres estén empoderándose, estén en activo, salgan de su casa, amplíen las redes sociales, que es muy importante, sobre todo pues no normalizar conductas machistas ni de violencia de género. Siempre también estamos en los colegios, en los geriátricos, haciendo intercambio intergeneracional, Esto no
0: paras. Muy bien. Para todas estas actividades que comentabas, Jessica, fai un momentiño, para todas elas, bueno, pois a inscripción está viva, a inscripción está aberta, ¿verdade?
1: Está aberta, todas as inscripcións son gratuitas, son para mulleres empadronadas do Concello de Avión, e despois as de conciliación familiar son para todas as familias de Avión que teñan un vínculo con Avión. Uh-huh. Solo é chamar o teléfono do CIM, que é o 988-486528, no correo electrónico muller@concelloavion.org, con moitísimo gusto atenderemos e facilitaremos as inscripcións, que polo regular tamén se fai de un xeito pues máis práctico para quienes andan nas redes sociales, se ponemos links donde a xente sin tener que desplazarse pode facer a inscripción o estando no país que estea e que vai vir a Avión a disfrutar das vacacións.
0: Pois velaí esa oferta que nos achegaba Jessica Guadalupe Moreno, a directora do Centro de Información a Muller no Concello de Avión, esa oferta en forma de actividades de carácter deportivo, físico-deportivo, esas sesións de pilates, de carácter creativo, como eses cursos de arte-terapia ou mesmo actividades de formación, como ese programa digital de empoderamento digital femenino que tamén se vai levar a cabo no transcurso das próximas semanas, meses, coincidindo co tempo vacacional no Concello de Avión. E para esta fin de semana que ven, para este sábado 6 e domingo 7 de xuño, que temos en Cenlle, pois temos a 20ª edición da Festa do Viño de Cenlle. Deste acontecemento falábanos a alcaldesa do Concello de Cenlle, Rebeca Sotelo, a institución municipal por vez primeira en xa todos estes anos, desde que se ven celebrando esta Festa do Viño de Cenlle, por vez primeira, decíaos, a institución municipal, o Concello de Cenlle, faise cargo da organización.
2: Tenemos a 20ª Festa do Viño e a 15ª da Ruta das Adegas.
0: Por vez primeira, creo que sí. Está este evento festivo, alcaldesa, organizado polo propio concello, pola propia institución municipal.
2: Sí, este ano organiza o concello, colaboran a Comisión de Festas de Cenlle e os adegueiros de Cenlle.
0: Porque
2: bueno,
0: ata
2: sí. de Ourense e Xunta de Galicia.
0: Porque ata agora, bueno, pois eran os veciños, non? Os que organizaban a festa, os colleiteiros, a Comisión de Festas, pero agora entra en danza o concello, bueno, pois para botar unha man e darlle tamén soporte organizativo a esta Festa do Viño de Cenlle, e que non se perda, non? Que non deixe de celebrarse, porque, bueno, xa se sabe que a xente cansase, a veces cunde o desánimo, verdade?
2: Bueno, non é desánimo, cada vez hai menos bodegas, intentamos pues, ir recuperando un pouco a tradición, bueno, este ano non pudo ser, pero para o ano, pues levaremos algunha bodega máis que o Concello de Cenlle, aunque non sei se de Cenlle, elevarás algunha bodega máis. Pero bueno, este ano será que as propias bodegas de Cenlle.
0: O Concello de Cenlle que tanto podemos decir que é Ribeiro do Avia como Ribeiro do Miño, vaya, os dous ribeiros, non? Reúne o Concello de Cenlle porque Caracuñas Esposende, podemos decir que é o Ribeiro do Avia de Cenlle, claro, cara a Trasariz, Laias, Barbantes, podemos dicir que temos que dicir que é o Ribeiro do Miño, ¿eh?
2: Exactamente.
0: Que non todos os concellos do Ribeiro pois poden dicir o mesmo, non? Que collen apertan, abrazan o Ribeiro do Miño e o Ribeiro do Avia. Bueno, pois comenzamos, alcaldesa, comenzamos o sábado a partir das 8 da tarde, xa co pregón e logo tamén coa música, a apertura de adegas ás 9 da noite, o día grande, por así decilo, o domingo, desde as 11 da mañá.
2: Sí, bueno, este ano o pregón dará o Juan Cazares, que, bueno, é unha persona moi vinculada ao mundo do viño, xa que él foi presidente do Consello Regulador e tamén foi presidente do EVEGA. Bueno, despois daremos a apertura das adegas, donde estará amenizada pola charanga Bandiños Van, e despois, pois, haberá petiscos por todas as bodegas, e despois, a partir das 12 da noite, pois, o sábado cerrará a festa Disco Móvil BIV. Tamén dicir que este ano volvemos a ter mercadillo de proximidade, onde estarán os produtos de 100%, queixo feijo, tamén estará unha asociación daqui do Concello de Ceni, que se chaman as Rebuldeiras, que venderán cousas feitas por elas, que as van a man.
0: Tenemos despois, tamén exposicións.
2: Eso será o domingo, exactamente, o domingo tenemos a apertura das 11 da mañá das adegas, estará amenizada tamén a festa polos gaiteiros Castro de Allo, tamén teremos a exposición de maquinaria agrícola, os tratores históricos, que, bueno, temos que darlle as gracias, porque todos os anos veñen poñen ali os seus tratores en exposición, que é algo moi bonito de ver, por eso temos que darlle as gracias. Bueno, despois cerraremos o broche final pois co xantar popular, que será as 2:30, que é un xantar que organiza a Comisión de Festas de Fenlle, que consta de empanada, pulpo, carne ao caldeiro, con postre e bebida, canxó por 30 euros. É que eso, que se queren reservar, pois que é preciso que chamen ao número de teléfono indicado no cartel para poder reservar para ese día.
0: Vale, é para participar na ruta das adegas para visitar e degustar os viños en cada adega, bueno, pois hai algún tique conxunto para todas elas, como vai funcionar todo isto?
2: Son tiques que venderá a Comisión de Festas de Fenlle xunto coas copas, bueno, dependendo dos tiques que queiras comprar, pois tens dereito a... Si compras un cartón, que son as 5 bodegas que hai, pois cada cartón leva un tique que che dá dereito a probar un viño en cada adega.
0: Así na caseta como todos os anos, non? Ali no están na Praza da Tenencia, onde
2: la
0: se recolle.
2: Na Praza da Tenencia, exactamente.
0: Pois esta que escoitabas, a invitación que nos achegaba, que vos achegaba, Rebeca Sotelo, a alcaldesa do Concello de Cenlle, para chegarnos a esta vila ribeirán de Cenlle, tanto este sábado que ven, pasado mañá, en horario tarde-noite, como próximo domingo en horario de mañá, mediodía e tarde, e participar pois desta 20ª edición da Festa do Viño de Cenlle.
3: Autoescola LTS. As últimas tecnoloxías en aulas informatizadas e clases online. E sempre cun seguimento e atención personalizada. Dispoñemos de coche automático, con prácticas flexibles adaptadas ás necesidades de cada alumno en horario ininterrumpido, dende as 7 da mañá ás 10 da noite, para a obtención dos permisos AL, A1, A2 e B. Autoescola LTS. Rúa Centro Carballiño, Bos Aires, o Carballiño.
4: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrológicas. Oh, señor, don Manuel Orlando Cortizo Bértolo, veciño de Alfonsín, número 15, Santa Mariña de Presqueiras, Soutelo de Montes, faleceu aos 97 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Albina Blanco Adán, fillos Marisa, Pepe, Lito, Carlos, Lando, Vicente, Javier e Tino. Fillos políticos Casimiro, Ángeles, Nanda, Elisa, Carmela e Ana. Netos Carlos, Paula, Alejandro, Martín, Miguel, Belén, Andrea e Alba. Bisnetos, sobrinhos, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe xoves día 4 de xuño, ás 7:30 da tarde. Desde o tanatorio Cachafeiro, Soutelo de Montes, ata a igrexia parroquial de Santa Mariña de Presqueiras, na que se celebrará o funeral ás 8 da tarde. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña Carmen Vázquez Otero, natural de Rubiás, Ourantes, Punxín, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na igrexa parroquial de San Xoán de Ourantes, Punxín, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias.
5: Dende COPE o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

Aquí seguimos, tamén seguides vos aí, moitas grazas. Como sempre, un placer acompañarvos e informarvos aquí desde os estudos da cadena COPE no Carballiño. Aquí estamos todos os días a diario, coas nosas portas abertas para recibirte cando queiras a chegarte, cando precises algo da túa radio de proximidade. Xa sabes que tamén nos tes, pois, a un clic no noso correo electrónico na internet en copecarballiño.es. Xa sabes que nos tes tamén con total inmediatez a túa disposición no 698-12-72-41. A túa total disposición e con total inmediatez no WhatsApp de Cope o Carballiño. E tamén hoxe en este día xoves 4 de xuño no que andamos, en o que, tal como nos viñan avanzando os pronósticos meteorolóxicos, tivemos unha mañá que xa a esta hora imos deixando atrás, con tempo variable, incluso con sol, tamén con algunhas precipitacións, eso sí, de carácter bastante débil, de agora en

0: adiante, pues continuaremos así, con este mismo tempo variable, cambiante, tan típico da primavera, por momentos ceo nuboso, por momentos o sol que quiere salir, en fin, tempo típicamente primaveral, temperaturas que se sitúan hoxe por debaixo dos 20 graus na maioría das nosas localidades. Para mañá venres, polo día teremos nubes e sol, pola noite parece que mañá pola noite sí que teremos algunhas chuvias, bueno, pois máis ou menos ya xeralizadas, e temperaturas para mañá pois prácticamente inalterables. Así, con este mesmo tempo, temperaturas acaso un chisco máis altas dentro da normalidade absoluta da primavera para fin de semana, sábado e domingo, así que bo tempo para esas actividades ao aire libre, como esa primeira andaina de Señorín a Batel Telecom, que se celebra na matinal deste próximo domingo, con moitos camiñantes, con moitos andaríns, máis de 200 que se inscribiron para esta actividade, para esta primeira andaina de Señorín promovida pola Asociación de Veciños desta parroquia carballiñesa. Bo tempo tamén para favorecer, claro que sí, o ambiente festivo que encontraremos tanto pasado mañá sábado tarde noite como próximo domingo en Cenlle, onde nos teñen todo preparado para unha nova edición da súa festa do viño, a festa do viño de Cenlle. Bo tempo tamén tiveron esta mañá, este mediodía, estes 100 participantes nesta concentración, neste acto de protesta que estivo convocado por SOS Sanidade Pública o Carballiño, pola delegación carballiñesa desta plataforma cidadán. Protesta fronte á entrada principal do centro de saúde do Carballiño. Protesta contra as listas de espera, que para algunhas persoas disque que se fan interminables, en demanda de outras melloras para a atención sanitaria, para a sanidade pública, que haxa máis recursos, que se incrementen os recursos, sobre todo en atención primaria, que se poñan a pleno rendemento os hospitais públicos, que se cumpla a lei de incompatibilidades, que os facultativos, os médicos, os sanitarios que traballan na pública, pois que se dediquen á pública. E os que queiran traballar na privada, pois que o fagan, pero que non atendan a unha cousa e a outra, e non queiran atender a unha cousa e a outra. Pois con estes plantexamentos, unhas 100 persoas secundaron este mediodía este acto de protesta fronte ao centro de saúde do Carballiño. E tamén unhas 100 persoas, imos de 100 en 100, outras 100 persoas do arciprestazgo do Carballiño tomarán parte nesta viaxe, peregrinaxe, esta fin de semana a Madrid para ese encontro co Papa León XIV. Sairán desde o Carballiño, bueno, son veciños non só do Carballiño, senón do resto do arciprestazgo, das parroquias do arciprestazgo do Carballiño que forman esta expedición, entre os que viaxarán polos seus propios medios e os que o farán en autocar, pois máis menos eso, un cento de persoas do arciprestazgo carballiñés que tomarán parte activa nese encontro, nesa xornada deste domingo que ven pola mañá desde as 10 da mañá en Madrid. E que máis? Pois recordovos que mañá venres, día 5 de xuño, remata o prazo para enviar unha fotografía. Gustavos a fotografía? pois temos un concurso no que podes participar. Eso sí, hai que darse presa, que mañá remata o prazo para presentar orixinais a este primeiro concurso de fotografía do Plan de Sostibilidade Turística o Ribeiro o Carballiño, que quere poñer en valor o noso patrimonio cultural, o entorno natural, o patrimonio cultural, a tradición vitivinícola e a enogastronomía local da nosa comarca. Hai tres premios, premios que, ademais, bueno, pois teñen nomes ben significativos. O premio Treixadura, o premio Pulpo a Feira e o premio Pan de Cea. En que consisten? Tamén, a donde tes que enviar as fotografías? Pois non tes máis que entrar na web da Asociación de Desenvolvemento Rural o Carballiño o Ribeiro. Con eses títulos para eses tres premios, pois claro que sí. Ben podes intuir que as fotografías pois terán que ver con oso patrimonio, co viño e coa gastronomía, como o pulpo e o pan de cea representativos do xeo destino turístico Carballiño o Ribeiro.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: ¿Sueñas con la sonrisa perfecta? En Clínica Quevedo Bisoni de Carballiño tenemos la solución. Ortodoncia fija e invisible para lucir una sonrisa espectacular. Y ahora con financiación a tu medida. Llama al 988-271-159 y reserva tu primera cita. Es tu momento de sonreír como nunca. Clínica Quevedo Bisoni, Rúa Venezuela 3 o Carballiño. Tu sonrisa, nuestra pasión.
3: Chega a Piñor un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga, para degustar nun acolledor comedor, con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
4: En Eurofoto cumplimos 35 anos, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo, a nosa mellor imaxe.
5: Penini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Penini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
6: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
7: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoscola Carballiño.
8: moi preto da Capela da Madanela, en Valfrío, a tan só 7 kilómetros do Carballiño. Restaurante Pulpería Casa María. Unha preciosa casa rural nun entorno dunha beleza inigualable para que te sintas como na túa casa, mentras disfrutas da mellor cociña galega, como as exquisitas carnes á brasa da nosa parrilla. Aberto de venres a domingo. Fai xa a túa reserva no 622-701-921. Casa María, esencia rural.
9: Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
10: Mediodía.
11: COPE Carballiño.
10: Estar informado.
0: Moi bo día, o que nos desexa aquí un ointe no WhatsApp de COPE o Carballiño, acompañando o seu desexo con esta mensaxe. Na rúa Julio Rodríguez Soto, a altura do estanco número 5, nese cruce prácticamente de intersección de Julio Rodríguez Soto coa rúa Astureses, coa rúa Venezuela e coa rúa Margarita Taboada, temos un paso de peóns que entendo é dos máis perigosos que temos no Carballiño. Todos os días prácticamente hai algún que outro susto. Por favor, entende este ointe que o responsable municipal correspondente debería valorar a instalación dun grupo semafórico para mellor seguridade tanto dos automobilistas como dos peóns. Por certo que tamén nos achega un rogo este mesmo ointe, por favor, a toda esa xente guarra que escupe na rúa, pois que se asteña de facelo. As vosas mensaxes, as vosas aportacións a este mediodía de COPE o Carballiño, como sempre, no 698-12-72-41. Dentro da crónica municipal, dentro do que é o día a día no concello do Carballiño, logo estará con nos aquí o concelleiro do Medio Rural, Michel Fernández, co que repasaremos a actividade deste departamento municipal. E tamén isto ten que ver co Concello do Carballiño e máis en concreto coa Concellería de Medio Ambiente, que ven de completar melloras na rede de sendeiros e de cambiar dúas marquesiñas, e todo elo amparo do Plan de Sostibilidade Turística en Destino Carballiño o Ribeiro, desenvolvido e financiado a través do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado pola Unión Europea e co obxectivo de mellorar a calidade dos espazos turísticos, naturais e paisaxísticos do xeo destino Carballiño o Ribeiro. A primeira das intervencións corresponde á obra de execución do proxecto de ordenación e zonificación da rede de sendeiros, segundo os distintos usos. Unha actuación na que se invirten 278.868 euros. Esta obra xa permitiu, por exemplo, rehabilitar escaleiras, pasarelas e estruturas de madeira no sendeiro do río Arenteiro á altura e nas inmediacións, augas abaixo do muiño das Lousas, co fin de facilitar o acceso e mellorar tamén a seguridade en toda esa zona. A Concellería de Medio Ambiente e Termalismo do Carballiño, que dirixe a concelleira do Grupo Popular, Elvira Torres, salienta que estas actuacións teñen unha importancia especial porque melloran directamente a experiencia das persoas que percorren estes espazos naturais ao tempo que contribúen a conservar e poñer en valor unha das grandes fortalezas do Carballiño, a súa paisaxe, os seus recursos fluviais, os sendeiros, a capacidade para ofrecer, en definitiva, un turismo tranquilo, sostible e vinculado ao territorio, remarcan desde a Concellería de Medio Ambiente do Concello do Carballiño. Tamén fan referencia a esas actuacións que tamén se levaron a cabo bueno, pues ainda relativamente de forma recente, localizadas tanto nas inmediacións do cruce dos catro camiños como na parroquia de Veiga, refírome neste caso, pois a renovación por completo de dúas cubertas con madeira, iluminación e deseño moderno dunhas bellas marquesinas que estaban en desuso. Trátase, neste caso, pois dunha actuación que mellora tanto a funcionalidade diaria para a veciñanza como a percepción dos visitantes que se achegan o Carballiño. Finalmente, desde o Concello Carballiñés inciden en que estas actuacións forman parte dunha estrategia máis ampla para consolidar o Carballiño e o conxunto do xeodestino Ribeiro Carballiño como un territorio sostible, atractivo e conectado cos seus principais valores, que son a natureza, a auga, o termalismo, o patrimonio, a gastronomía e a rede de sendeiros.
11: COPE Carballiño.
10: Estar informado.
12: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
13: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
12: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. De diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas, en Sagra. Taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Carballiño, exposición Carpintería Canosa. carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
14: Agora, os domingos, no Bar Soldado. Novo servizo de almorzos con bollería e bocatas. Todos los domingos do ano, a partir das 6:30 da mañá. E recorda, os sábados son de cocido no soldado. E os domingos, de callos. E os días de feira, os nosos platos de cociña tradicional. E para todos os días, o teu punto de encontro no Carballiño, no Bar Soldado.
12: Carbasil, o teu novo establecemento de comida caseira para levar a casa. En horario de 11:30 a 2:30 da tarde. Bebidas, pan fresco diario e unha amplísima variedade. Polo asado, patacas Carbasil, ameixas, aliñas, albóndigas, rolo de carne, lasaña, arroz, postres, cuscús os sábados e comida árabe por encarga. Carbasil, o teu novo establecemento de comida para levar. Na Praza Juan Corral Pajariño do Carballiño.
14: Carnicerías Ferradas, naturalmente, coa nosa fábrica de embutidos 100% caseiros, sen conservantes, salgado natural, afumado con leña de carballo, cos mellores chourizos da comarca, totalmente naturais, na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño. E Carnicería Ferradas, no Irixo.
15: Aberto sábados todo día.
16: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
14: Precasa, preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Para conversar nos próximos minutos, para informar, elegimos hoxe a zona rural, o conxunto das parroquias do noso rural carballiñés, das parroquias do concello do Carballiño, e para elo temos aquí con nos xa senta o concelleiro do medio rural do concello do Carballiño, concelleiro do grupo municipal popular, Miguel Fernández Castro, Michel de Mesego. Moi boa tarde.
1: Moi boa tarde, xa.
0: Así che din, así te chaman.
1: Non? Así me chaman, xusto.
0: Miguel Poucos.
1: ¿Verdad? Miguel Poucos, Michel máis ben. Quedou de pequeno e bueno.
0: Bueno, e agora concelleiro do rural.
1: Sí, señor.
0: Por certo, mira, estaba eu cavilando, Cosaxo ainda lle damos
1: a
0: vez desengando, non?
1: Agora parei cacharanga, pero ca banda de Boborar seguimos tocando.
0: Ah, estás na banda de
1: Boborás.
0: Na banda de Boborás.
1: Sí, señor.
0: Ainda que terías que estar na banda do Carballiño, pero como non hai banda
1: aquí, como non hai banda, pois que mellor que poder estar na banda do Carballiño, pero Carballiño, pois
0: temos moitas bandas, pero de músicos, banda de música de momento non temos,
1: E iso que hai moitos músicos no Carballiño, pero é vos. Pero bueno, todo se andará.
0: E tamén estás nos Liborianos, tamén.
1: Tamén nos Liborianos, eso xa é unha institución, aí xa levo 20 e pico anos.
0: O conservatorio, ti eres saxofonista de conservatorio ou autodidacta?
1: Eu empecé tarde co saxofón, empecé no Carballiño e depois fun a Rivadavia. A Rivadavia tamén no conservatorio de Rivadavia, e aprendí.
0: Sí.
1: E pois entrei na banda de Boborás.
0: Gustábache, tirábache o da música.
1: Tirábamos da música, xa. E tan pronto me puden apuntar ao saxofón, pois apunteime e aí estamos.
0: E donde o pasaches ou pasas millor? Na charanga, como era? Castro Bello. Na charanga, na banda, nos Liborianos ou...
1: Bueno, nos Liborianos eso xa non hai...
0: Non hai máis
1: pondir, eso é o mellor. E depois na charanga, pois pásase moi ben. Que pasa? Que a música valorala moito máis nunha banda, porque sonache moito mellor a música. A charanga, xa di a palabra, é unha charanga. É máis importante, nunha charanga é máis importante divertir a xente que a tocar moi ben. É mellor ser alegres e entretidos.
0: Dices que temos moitos músicos, hai moitos músicos no Carballiño, non temos banda de música. Pero sí que temos charangas, boas charangas,
1: sí que temos charangas, moi boas. Está a charanga, bueno, a Castro Bello. Está a CLK, que é moi boa. Está o doutor...
0: A CLK, que é unha charanga espectáculo.
1: E o doutor Anchoa son...
0: Clásicos.
1: Unhos pioneros das charangas, doutor Anchoa.
0: 30 anos, bueno, 30 anos, non sei, menos, un pouco menos, quizás.
1: Pode que...
0: Pero sí, chegándose igual aos 30
1: anos. Que sean unhos dos pioneros entre Iles e a NBA.
0: Ajá.
1: A NBA de da Coruña era, me parece, ¿no?
0: Sí. O doutor Anchoa.
1: Doutor Anchoa.
0: Señor, co gran Ramón.
1: Gran Ramón, sí, señor.
0: Monchiño
1: tocando bombo.
0: Monchiño de Eiras.
1: Sí, señor, moi ben, Monchiño.
0: Monchiño de Eiras, que era o doutor Anchoa, ¿no?
1: Era o doutor Anchoa, ele era o Anchoa, o Monchiño.
0: Sí, señor. Bueno, pois podíamos seguir falando logo de todas estas músicas, pero ti ves aquí para falar de como andan as cousas, como andan pois todas esas actuacións e obras que estades promovendo por aquí e por acolá en todas e cada unha das nosas parroquias. Últimamente estades aí tamén moi centrados, Michel, aí na Uceira, creo, ¿verdad?
1: Sí, na Uceira había aí un problema moi grande que eu tan pronto vin aquelo. Eu non tiña coñecementos, teño que dicirlo así. Non tiña coñecementos do que pasaba ali, pero claro, tan pronto me chamaron, eu fun ali, estuve ali cos veciños, dixenlle que lle daría unha solución o antes posible, porque a verdade é que aquelo daba coraxe ver como estaba aquelo. Os portales, pero aquelo... Unha barbaridade, todo o saneamiento todo taponado, rebordaba todo para arriba, pero bueno, xa me dixeron que xa levaba anos, que non era da hora. Entonces, pues bueno, eu penso que...
0: Un problema co saneamento,
1: xusto.
0: Rebordaba para...
1: Rebordaba, devolvía todo para atrás, estaba todo
0: estupido. Estaba sin limpar.
1: Sí, sin limpar, os edificios. Depois ali, como hai uns árboles tamén, os árboles fan que as raíces que vayan taponando, porque ali son de cemento, fibra cemento. Entón van taponando. De todas formas, ali fixemos o arranxe, destaponamos todo, pero quédanos agora, pois, talar ali un árbol, cortar o árbol, profundizar, ali un... falta un trozo de tubo que hay que renovarlo. Hay que renovar un trozo de tubo donde está ali taponado algo por los raiceiros. Pero ahora mismo esa desaguaba, que era una maravilla.
0: Ajá. Vindonos cara baixo, cara xa o Carballiño. Creo que tamén andades a voltos, non sei se completaste dese xa ou aínda estaba pendente estes días ese desbroce na zona de Framia e sí, na contorna do Lavadoiro, na
1: Xusto. O desbroce pois comenzamos por Señorín. Primeiro fixemos unha parte do Camiño dos Arrieiros, ou a que víamos así un pouco máis que estaba peor. Logo xa empezamos xa cos povos, as parroquias, empezamos por Señorín, fixemos todo Señorín, logo viñámonos pa Arcos, fixemos todo Arcos, logo xa fomos pa Uceira, desbrozamos toda Uceira, incluso limpamos ya ali a fonte toda, que quedou moi ben, fonte Lavadeiro. Seguidamente xa, pois, viñámonos xa pa Framia tamén. Acabamos Framia e agora xa estamos empezando pois no povo de Mesego.
0: Ajá, indonos cara Mesego e bueno, toda esa zona tamén xa tirando cara a Boca Ribeira, non?
1: Aí claro, Boca Ribeira.
0: Por Sagra,
1: sí,
0: Banda.
1: Por Sagra, sí. Ao mesmo tempo que facemos Mesego, por faremos xa tamén parte de Sagra, xa faremos Miomás e faremos parte de Sagra tamén.
0: Bueno, estamos agora na época propicia, na época álxida de desbroce, claro.
1: Sí, totalmente. Aparte, logo como imos facendo, según van chegando as festas aos povos, pois bueno, pois agora mesmo ao acabar Mesego, pois xa iremos pa Seoane, que está aí próximos ao San Xoán. Entonces, pois xa comenzaremos por Seoane e facer todo Seoane, deixalo acondicionado.
0: E despois, conforme se vayan celebrando as festas...
1: As festas patronales de cada parroquia. Efectivamente. Pero iremos chegando a todas as parroquias, pouco a pouco. Pero claro, todo ao mesmo tempo non se dá feito. Eso está claro.
0: Bueno, dispoñades dun novo, moderno e flamante trator, non sei se amarillo.
1: Sí, a verdade é que moi bo.
0: Pero incorporastes maquinaria recentemente.
1: Sí, que incorporamos maquinaria, ven moi ben este trator, xa non só por o traballo que faga, senón antes só tiñamos un, e cando estaba averiado, pois bueno, estaba xa paralizada a cousa. Entonces agora sempre temos onde botar mao. O importante é que xa dous condutores, agora xa próximamente vai empezar esta brigada da Prol Rural, que consta dun técnico, un condutor e dous POs. Estamos á espera do informe de contratación do interventor, e eu penso que o lunes, a máis tardar, pois xa darán comezo, seguramente.
0: A brigada esta que faz referencia, que ten que ver tamén, bueno, pois con estas actividades de prevención, incendios forestais...
1: Todo de prevención de incendios, efectivamente.
0: Unha brigada ou dúas? Unha?
1: Unha brigada, é unha brigada dúa pro rural. A mañá ainda estuven alá en Bagarelas tamén, porque ali resulta que hai un tanque ali de agua que non trae agua. Podo dicirlo, pois o Floro, un rapazo Floro que é de Zobra, seguramente conoce ben, pois diulle canalizada agua e chegou yo ao estanque, e agora o estanque pois está cheo de agua. Entonces ele veía a pala que andaba ali da Diputación, ali ao lado, en Buedes, e dixen que podían subir arriba logo para facer ali un canal para logo poder vaciar por abaixo, porque senón solo tiña un aliviador por a parte de arriba, pero nunca se daban limpos os estanques. Ya así está ali para preparar eso.
0: Mira, teño aquí un recado que ademais encarecidamente cho traslado para que te des unha voltiña pola granxa, altura do número 10, que xa non lo pediron unhas cantas veces, que parece que hai unha cuneta de considerable profundidade que é un risco tanto para os vehículos como para os peóns.
1: Pois terei que ir por aí outra vez, porque eu fui xa varias veces por aí, quero pensar
0: non,
1: que...
0: Non
1: quero pensar que en Sá, non na granxa.
0: En Sá. Quero pensar... Na carretera
1: da granxa. Fui por ali, e non lle vin, a verdade, que non vin
0: pelos. Non localizaches...
1: Tereime que poñere en contacto eu
0: coa persona
1: que demanda, e poñereime en contacto para que me oriente, me enseñale xustamente onde é o peligro.
0: Pois pues veñan, eso quedamos.
1: Moi ben, xa.
0: Non sei se algunhas actuacións máis, bueno, pois pues temos previstas para esta temporada xa de verán, que prácticamente estamos xa entrando no verán.
1: Nesta temporada temos aí varios riegos e bacheos en moitas zonas do rural, e moitas, logo temos o programa tamén Cooperou. Que
0: toca xa algo aí.
1: Estou con el, ainda non podo adiantar nada, pero Pero bueno, faránse unhas obras boas tamén co cuesta do Coperó, algún pellizco caeu tamén no rural, entonces pues trataremos de darlle
0: entendo que fundamentalmente pois acondicionamento de camiños, de accesos.
1: Mais ben acondicionamento de camiños e accesos e interiores dos povos tamén, entonces pues bueno, faremos así.
0: Pois máis nada, moitas gracias por esta parrafada aquí co concelleiro do Medio Rural, con Miguel Fernández Castro.
1: Moitas gracias a vos, xa.
0: Ata a próxima.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Do 22 ao 26 de xuño, Depor Campus Cabreiroá, Terras de Maside, para nenos e nenas de 6 a 14 anos. Inscripcións ata o 16 de xuño. Infórmate e inscríbete en deporcampus.rcdeportivo.es.
4: Escolas deportivas Terras de Maside.
3: Iniciación, prebenxamín, benxamín, alevín, infantil, cadete e juvenil.
4: Anótate xa e fai a túa reserva na web edterrasdemaside.com.
3: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
5: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
3: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e paneis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
6: Empeza forte, empeza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
3: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
7: Para disfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
3: Con primeiros como un arroz meloso de langostinos e zamburiñas con San Simón. Ou unha sopa de compota de cebola con vieiras. De segundo, un raxo de cerdo ou unha cuña de rodaballos sobre cama de grelos e morro con aceite de pimentón. E para rematar, un postre, coulant de chocolate con xeado de vainilla ou un strudel de mazá e xeado de froitos vermellos.
7: Pulpería Fuchela.
3: Este domingo 7 de xuño, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo do trío Sabrosito e a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación do trío Sabrosito, en Sala de Festas Paulino. Esperámoste.
2: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Y estes días, estes pasados días, escoitábamos ao alcalde de Maside, José Manuel Iglesias, como nos avanzaba unha nova fase de excavación, de investigación arqueolóxica en Santa Mariña, no xacemento arqueolóxico de Santa Mariña. Xa sabedes, dentro da parroquia de San Miguel de Armeses, neste concello de Maside, creo que esta xa debe ser a terceira, cuarta campaña. Saímos de dúbidas, saudamos a Andrés Rodríguez Sobrino, que é o arqueólogo director destas actuacións por encargo do concello de Maside. Andrés, moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Decía eu a terceira ou xa creo que mesmo
1: a cuarta,
0: verdade?
1: Sí.
0: A cuarta intervención. Bueno, decía que o castro de Santa Mariña dentro da parroquia de San Miguel de Armeses, nunha zona ademais impresionante, non? Desde o punto de vista paisaxístico, de vistas panorámicas, a que sí?
1: Pois sí, aquí estamos, nun balcón sobre o río Barbantiño, xa casi na súa confluencia co río Miño. E tendo de vista de fondo tamén, pois, ao San Trocado, ahora mismo que teño, do outro lado do val. Así que sí que é unha zona, pois, paisaxísticamente moi, moi relevante.
0: Con vista, seguramente, case que podemos decir, o castro tamén da cidade de San Cibrán de Las.
1: Sí, tamén moi conectado co castro de San Cibrán de Las, con todos os castros que hai na cresta de Punxín, e hacia outro lado do Sano Barbantiño, tamén vemos ao fondo o castro de Santa Lucía, o castro de Toén, Layas. Así que é unha zona densamente poblada.
0: Bueno, pois pues, nunha zona de moita riqueza arqueolóxica.
1: Uh-huh. Sí, este, bueno, pues, como dixeche, é a cuarta intervención que facemos no xacemento. Castro, que é un sitio que se coñece como Castro de Santa Mariña, pero bueno, nas últimas anos de investigación estamos vendo que hai unha ocupación tamén forte en o principio da Idade Media. Uh-huh. Hai tamén restos dunha necrópole alto medieval e unha zona de estruturas na que o ano pasado pois tivemos datacións do século 5 e 6 despois de Cristo. Entonces un lugar poblado durante centos e centos de anos.
0: Bueno, é un legado patrimonial, un legado cultural que comeza a ter relevancia, non? A ter importancia, seguramente máis e bastante máis da que se pensaba cando se comezou con este proxecto por parte do Concello de Maside.
1: Sí, bueno, había indicios xa claros de ser un sitio, aparte da necrópoli era coñecida, tamén unha serie de lagares e pías excavadas na rocha, incluso había unha lenda en torno a Santa Mariña pola veciñanza. Entonces era un lugar no que se coñecía que había vestixios arqueolóxicos, pero non cabe dúda de que nos últimos anos de investigación pois estamos, bueno, poquiño a poquiño, porque é un lugar que está bastante agreste, está a monte, pero poquiño a poquiño vamos empezando a comprender como se distribuían as diferentes sociedades que habitaron a Santa Mariña.
0: Sí, sí. Se mal non recordo, Andrés, na última intervención, bueno, na de 2025, a maior parte da vosa actuación, dos traballos que levastedes a cabo, estaban centrados, bueno, pois na excavación, en deixar a vista parte da muralla.
1: Sí, na última intervención fixemos dous equipos, digamos, unha na muralla que estaba no actual acceso ao xacemento, impresionante, excavada na rocha, con dous paramentos, e fixemos tamén unha intervención nun dos recintos interiores do xacemento, chamamos o sector 4, nun lugar no que xa tiñamos, bueno, pues, identificadas e excavadas unha serie de estruturas cuadrangulares e tamén unha estrutura en forma de círculo excavada na rocha. Este ano, o grueso do traballo vai ser neste recinto interior, que é un potencial de ocupación moi, moi evidente, e entón vamos facer unha campaña ambiciosa, pues, vamos cavar entre 60 e 80 metros cuadrados, en unha ladeira, potentes derrubes. E estamos agora no terceiro día de excavación, están empezando a asomar os primeiros, sí, as primeiras preguntas, porque empezan a aparecer estruturas, muros, posibles espacios internos. Entonces, ata o de agora, estamos pues con pura hipótese, pura pregunta.
0: Sí, sí. ¿Por canto tempo ides continuar, se van prolongar estes traballos, esta nova campaña de investigación en Santa Mariña?
1: Pues a idea é continuar dúas semanas e despois unha terceira semana de consolidación e tarefas de restauración. Como sempre, estamos colaborando con Arqueolladas, que é un colectivo de arqueólogos profesionais da zona, sí, de Masí de Carballiño, con Breogán Arqueoloxía, unha empresa coñecida na, sí, na provincia. E depois contamos con Carmen Feito para temas de restauración, digamos, o mesmo equipo que levamos tendo os últimos 4 anos.
0: Bueno, o traballo é imenso, queda moito que facer, evidentemente, que seguramente terán que ser moitas campañas.
1: Sí, bueno, sempre é importante, o sea, nunca os acementos nunca se acaban de escavar, non? E especialmente un lugar como a Santa Mariña, que é un bosque de bolos graníticos que está compartimentado en diferentes terrazas. Entonces, o noso traballo é intentar escavar o máximo posible e intentar tamén xerar un espacio de uso público. Tan importante como o traballo de excavación é o traballo de limpeza e desbroce, ou o traballo de actividades culturais que se fan, as andainas que facemos todos os anos. A idea é recuperar un espacio para o uso e disfrute do público en xeral.
0: Claro, para bueno, pues a súa utilidade social, non?
1: Xusto.
0: Verdade. Aquí un ointe, Andrés, pregúntanos, falades do Castro de Santa Mariña en Maside, como localizalo? Bueno, entendo que se refire, bueno, pois pues os accesos, non? Por onde ir para chegarnos ao xacemento.
1: Sí, está sinalizado dende a carretera nacional que vai dirección de Maside hacia Ourense, altura dos Pitelos, en Listanco. Aí hai un cartel que pon xacemento Santa Mariña. En Google Maps, digamos que hai forma de pinchar a ubicación, e dende os Pitelos se pode continuar hasta o pueblo de Outeiro. No pueblo de Outeiro hai outro cartel nun desvío, que aí se pode seguir con coche. O camiño está xa un pouco, eu diría, de na altura de Outeiro e a Casanova, vir casi andando. E se continúa a pista que dá acceso a, sí, Fervenza do Barbantiño. Unha pista, sí, sí, forestal que en coche se pode pasar, pero bueno.
0: Sí, bueno, hai ali unha zona incluso, ou igual eu agora falo demais, pero creo que sí, que falamos da mesma zona, que hai un aparcamento, unha zona de aparcamento para deixar o coche.
1: Sí. Sí, sí.
0: Vale.
1: E dende aí, pois, xa camiñando, xa está completamente sinalizado. Xa desde os primeiros anos se fixo un itinerario de visita que está no que se poden seguir os carteles, sino que se pasan polas zonas, digamos, de maior interese arqueolóxico e accesibles. Despois, o monte está cheo de vestixios, non? É como unha fantasía para,
0: sí, sí,
1: para aqueles aventureiros. Pero, digamos, a zonas nas que temos intervido están completamente sinalizadas.
0: Bueno,
1: así
0: pues
1: que
0: non hai perda, como se di nestes casos, non hai perda, achegándonos ao pobo de Listanco, por aquela entrada á altura do restaurante Os Pitelos, pois nada, a un quilómetro.
1: E medio está o pueblo de Outeiro, sí. Outeiro e a Casanova son dos pueblinhos que están bastante xuntos. E desde aí xa está o último cartel, no que se pon a ruta que vai hacia o Cachón, hacia o Brabantiño.
0: Pois pues a un pasiño. Andrés Rodríguez, sobrino arqueólogo, director de estas actuacións que de novo leva a cabo o Concello de Maside, unha nova campaña de investigación no Castro de Santa Mariña, bueno, pois pues, traballos financiados pola Administración Autonómica. Moitas grazas, Andrés, moi boa tarde.
1: Moitas gracias, moi boa tarde.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
4: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
5: Penini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Penini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
4: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
6: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16, primero, Carballiño.
4: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars, Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars, Mosteiro de San Clodio. 988-48-5601.
7: Ao lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort, que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
4: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Completamos a esta hora cando son as 2 da tarde, polo tanto a hora e media de programa. Quédanos aínda a última media hora, de aquí ás 2:30 da tarde, así que antes, rapidísimamente, antes da emisión das notas necrolóxicas en Cope o Carballiño, damos conta desta convocatoria do Concello de San Cristovo de Cea, que logo chegan xa, están á volta aí dun par de semanas. Chisqueño máis, as vacacións escolares para rapazada, vacacións de verán que dan paso pois a todos estes programas para contribuir á conciliación das familias, dos papás e das mamás, a conciliación da vida laboral e familiar. Acábanse as clases, acábase o curso, e que fan os rapaces, que facer cos nenos? Pois aí están os nosos concellos pois ofrecendo distintas alternativas para conciliación. Pois neste caso apuntamos a esta convocatoria do Concello de San Cristovo de Cea a través do CEA Concilia, que ten o prazo aberto de inscripción ata o venres da semana que ven, ata o día 12 deste mes de xuño, no que andamos. Os formularios para cubrir poden enviarse a través do WhatsApp municipal do Concello de Cea ou tamén o correo electrónico cultura@concellodecea.com. Logo, unha vez recibido o formulario, pois xa desde o Concello poñense en contacto coas peticións recibidas para enviarlle toda a programación. Bueno, pois como se vai desenvolver a información xa detallada de como se van desenvolver estes 2 meses de xullo e agosto, que son os que acollerá, os que terá de duración este CEA Concilia Campamento de Verán 2026. Tamén, por suposto, que pode cubrirse o formulario, imprimilo, cubrilo e leválo personalmente ás oficinas municipais do Concello de CEA en horario de 9 da mañá a 2:30 da tarde. No propio Concello tamén poden as persoas interesadas solicitar o formulario para cubrir. Decíamos que o CEA Concilia vai se prolongar este verán durante os meses de xullo e agosto, incluindo un servizo de madrugadores, unhas actividades que se desenvolverán a diario entre as 9 da mañá e as 2 da tarde, entre as 9 e as 14 horas, con preferencia para as familias empadronadas no Concello de San Cristovo de Cea. Se quedasen prazas disponibles, se houvese logo capacidade suficiente, pois abriríase a participación a familias de outros concellos. Pero, insisto, de momento, preferencia para as familias empadronadas no Concello de San Cristovo de Cea, e tamén preferencia para as familias numerosas, familias monoparentais, nesta orde. E os nenos e nenas que poden participar, pois son os que van da franxa de idade entre os 4 e os 12 anos. Agora sí, nun momentiño, nun par de minutos, imos xa coas notas necrolóxicas remitidas a Cope o Carballiño neste día xoves, 4 de xuño no que andamos.
1: Ume Ingeniería soluciona humedades. ¿Y sabes lo que hacemos por solo 50 euros? Te visitamos en toda Galicia. Te asesoramos y presupuestamos la solución a tu humedad por solo 50 euros. Encuéntranos en A Coruña y en las nuevas instalaciones de O Carballiño, en el polígono Uceira, junto a la ITV. Ume Ingeniería, soluciones definitivas contra la humedad y además con garantía. En internet, umeingeniería.com. Con H de humedades.
2: Do 22 ao 26 de xuño, Depor Campus Cabreiroa, Terras de Maside, para nenos e nenas de 6 a 14 anos. Inscripcións ata o 16 de xuño. Infórmate e inscríbete en deporcampus.rcdeportivo.es.
3: Escolas deportivas Terras de Maside.
2: Iniciación, prebenxamín, benxamín, alevín, infantil, cadete e juvenil.
3: Anótate xa e fai a túa reserva na web edterrasdemaside.com.
0: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o punto nanos a parrilla, un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares, os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
2: En Eurofoto cumplimos 35 anos, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo, a nosa mellor imaxe.
4: Es que me encantas tanto.
3: Escola Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplas y modernas instalaciones.
5: ¿Dónde nos informamos?
3: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
2: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, os Pitufiños.
6: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.

0: Bernárdez. Francisco Rodríguez, fallecido. Netos, María José, José Manuel, Eduardo, Ana Belén, Diego e Marcos. Netos políticos, Zahir, Marce, Nelly, José e Tamara. Bisnetos, José Antonio, Nerea, José, Carla, Roy e Sarai. Irmáns políticos, Adela Varela, Eduardo Rodríguez, José Rodríguez, fallecido, Domitila Rodríguez, fallecida, e Visitación Rodríguez, fallecida. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá venres, día 5 de xuño, ás 8 da tarde, desde o tanatorio Veracruz, no Parque Empresarial do Carballiño, ata a Igrexa Parroquial de Santa Mariña de Moreiras, Boborás, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederás a inhumación no Panteón Familiar do Cimiterio Parroquial de Santa Mariña de Moreiras, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Sairá un autocar da empresa Montañesa ás 6:15 da tarde, desde Abouza, pasando por Magros, Beariz, Lebozán, As Antas, O Regueiro, Moreiras, Nogueira e Brués, ata o tanatorio Veracruz, no Parque Empresarial do Carballiño, acompañando a conducción ata a parroquia de Santa Mariña de Moreiras, e con regreso á terminación dos actos fúnebres. O señor don Manuel Orlando Cortizo Bértolo, veciño de Alfonsín número 15, Santa Mariña de Presqueiras, Soutelo de Montes, faleceu aos 97 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Albina Blanco Adán, fillos Marisa, Pepe, Lito, Carlos, Lando, Vicente, Javier e Tino. Fillos políticos Casimiro, Ángeles, Nanda, Elisa, Carmela e Ana. Netos Carlos, Paula, Alejandro, Martín, Miguel, Belén, Andrea e Alba. Bisnetos, sobriños, primos e demais familiares, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe xoves, día 4 de xuño, ás 7:30 da tarde, desde o tanatorio Cachafeiro, Soutelo de Montes, ata a Igrexa Parroquial de Santa Mariña de Presqueiras, na que se celebrará o funeral ás 8 da tarde. Seguidamente procederás a inhumación no cimiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña Carmen Vázquez Otero, natural de Rubiás, Ourantes, Punxín, descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na Igrexa Parroquial de San Xoán de Ourantes, Punxín, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A funeraria decana do Carballiño.

0: Expósito.
1: La linterna. COPE Carballiño.
0: 91.9 FM.
2: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros. De regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
3: Este domingo 7 de xuño, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo do trío Sabrosito e a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación do trío Sabrosito, en Sala de Festas Paulino. Esperámoste.
4: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
3: Con primeiros, como un revolto de espaguetis de mar e gambóns, ou un crocante de rexos e vinagreta de tomate seco. De segundo, unha chuleta de tenreira á brasa, ou unha espetada de rape e langostinos. E para rematar, postre, arroz con leite ou unha copa de xeado.
4: Pulpería Fuchela.
3: Psicotécnico Carballiño. Atendemoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
5: Empeza forte. Empeza conectado. Conectado. Con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
3: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrán do Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.